Шынолден кейін мен бүтін зейнімне қызметімге қартышқы башылдым. Мен рәхбәрлік тапшырған әр бір ішіне емкан қадар яқшы ішледім. Күнлі қызметләні қатерләш адатыны етілдірдім. Әр күні қайсы қызметләні ішледім, қайсы ішләні яқшы тамамладым, яны қанда қалдық мәсілі ба, бұ қалдық ішләні қанда қал қылыш керек, кейін ішла қанда қал қылынды дегенләні мен дәптерге бір-бірләп қатерләп қойдыған болдым. Әлбәттә, бу кейінгі хезмәтемнең уңышлық булышыгы вәкиллек кылмайды. Бәздә ачыклынышдан, хәтта уал кылынышдан сакланғылы булмайды. Һәр кетем мошындак ишкә юлыкканда, мен үземгә буның фақат бер хезмәт икәнлеген, бу сәбәпле кайфиятымны, хәтта хәрәкәтемне набут кылышымның хаҗаты юклыгын әскәртәттем. Бәк булмаганда, башка хезмәт алмаштырсаммы булатты. Алакы җәһәтке мәсьәлә сәбәплек бер адамдан безар булышымның хакыйкатан хаҗаты юк иде. Hatta bazda qarmoqqa zerikishlik ham takror xizmatlarni qilganda men o'zimga majburlanish yoki amalsiz qilish degandek ishlarning mavjud emasligini bu ushoq tushak ishlar orqali cheniqishning menga nisbatan intayin zarur ekanligini o'zimni cheniqtirishning hatto nazar doiramni kengaytirganligini aytdim. Hozirgi zamon o'g'inish tafakkurida nurg'un kishilar ko'ngil qo'yishini ta'kidlaydi. Lekin kishilik munosabatda biz doim boshqalarning bahosi bilan kayfiyatimizni qalay muqallashtirib, diqqatimizni o'zimizga markazlashtirishimiz eng tayin qiyin bo'ladi. Ba'zilar kishilik munosabatni ko'ngil qo'yib saqlab qolish va kengaytirish kerak. Shunga texnomi ko'p munavvar kishilar bilan to'nishqa to'g'ri keladi deyishdi. Bu nuqtani men inkor qilmayman, lekin masala shuki, agar biz o'zimizda munosib qatlam va iqtidor hozirlamasak, faqat jimjit holda qarshi tarafning do'stlar chambarigiga yurak bera olamiz. Бірақ бұны мұнавар кішілер білен болған достыққа айландырамаймыз.